te inca aru o henduma katu opinaba ha ipy aror o vy aiterei. Bohapy vaishagüira mimi heñoiramo. Ararire oñehendu hyapu vaipáva ka'aguýpe. Ha'e oikuaa porã upe mba'yrumýi guasu ryapu. Ojapysaka porã ha ohendu máva ñe'ẽ he'íva ñepyrurã ojeitytaha umi yvyra tuichavéva. Ohechakuaa upémarõ oikóva ha hetepirĩmba kyhyjégui. Peteĩteĩ ho'a ohóvo yvyra matakuéra ijerére. Oñeha'ka'õ ha ojehupi mba'yrumýipe. Upe tyapu omondýi mymbakuérape, okañýva ikatumiháicha. Karia'y omotenondéva tembiapo, omoma'ẽ ikua hese ohechaukávo iñirũme mávapa oitýva'erã. Ohechakuaa upémarõ upe pevéntema og̃uahẽha hekove. Ohasa hesa renonde rupi opa mba'e ojapova'ekue hekove pukukue, iporãva ha ivaíva. Ombyasýguira ikuéra opytataha hoga'ỹre ha ita'yrakuéra osãmbymitaha oveve kuãmboyve. Oñe'ẽ upémarõ ka'aguyjarýipe. Aikuaa ndepochyha chendive mba'e vaieta ajapova'ekue rehe. Ko'ág̃a ahechakuaa upéva ha chepy'aite guive ajerure ndéve rehe jamínte hag̃ua ko'ã ka'avo ha mymba oikove. Cherekove opáramo ko'ápe upévante ajeruremi ndéve. Upepete ohecha omimbi jajáiva hesa renondépe ha hesaraipaite opa mba'égui. Opáisapy'a ha ojejuhu oñeno ñana ári. Opokopoko hetére ha ohechakuaa oikojeyhague chugui ava. Mombyrýgui ohendu mba'yrumýi ha kytĩha ryapu. Pya'éko oho avakuéra oĩha. Umi omba'apomíva hendive ijuru.